0: Ok, ce n-am înțeles va casi să sătu femeie ferul de simba în programa edembe. Zis mă zingi de sawa muka gugwa kaunge za kona kurwalero Aisha Mbiranga bwe sobulo kubiranga itambla Canada omupira guno bamaze ne bagwikolizing nga we nakugambye ko half time tubadde tulabomonero bwa goro ya Canada ne mu half time bwabadde bulabika Aisha Mbiranga bwe sobulo kubiranga itambla what do you make of this game before nga tunaba kubiranga tugama nsimbi za Dotibo Logistics nga bwe chiri abanyize star bibiri che 55 star chenda mwe mu ash ata tulabe Mbiranga bwe tambula.
1: Yeah, of course game nga bwe tambude oyinza ogamba nti ekitundu ekyokubiri Canada kyekiri kye nayogeddeko nti bwe bakomawo ne bagenda maaso n'okubanga abaterezaamuko mu ngeri gye badde bagenda maaso n'okubanga batuukawo n'obukakamu obwo basobola okubeera nga at least omupiira guno baguggyamu akabonero naye bwe bakomyewo ekitundu ekyokubiri bazzeemu okubeera nga banyigiriza kuba twakirabye nti n'ekitundu ekyasoose nti ttiimu ya Bosnia Herzegovina kyeyabasinzeeko nti yo yagenze maaso n'okubeera nga ekozesa kyewandiise moment yaabwe emu yokayoka gye badde bagenze maaso n'okubeera nga bafuna ne bwe tukomyewo ekitundu ekyokubiri era Canada tevudde ku kyayo ekyokubeera nga epozesinga nga epaasinga naye ndowoozaako nti kisinza okubeera nga kibaleetera okufuna akabonero engeri omutendesi Jesemak gyeyagenze maaso n'okuba nga akolamu enkyukakyuka ze kuba twalabye omusambi Jonathan David namwogeddeko nti omu ku abo ababadde nga ba key players baabwe naddala emyaka egisembyeyo naye abadde astruggolingamuko kuba okuva yava ku ttiimu yava mu Bufalansa awo yali ttiimu ya Nice we mbaseera bidde n'agenda ku ttiimu ya Juventus ku bwereere naye move temutambulidde bulungi abadde astruggolinga ne game time ku ttiimu ya Juventus so mulaba nti n'olunaku olwaleero astruggolinzeemuko naye omutendesi bw'akitegedde n'amugjayo n'akolamu kumpi ekyukakyuka zibadde nga ssatu n'aleeta omusambi oyo Larini n'agenda maaso n'okubeera nga abateebera akatimba kwandowoozezaako nti kabadde ka mugaso nnyo kuba n'engeri gye bazimbyemu naddala ggoolo yaabwe kuba obwedda tugiraba waneeno nga ttiimu ya Bosnia bagezaako gisika n'egaana naye mu kubeera nga egaana olwedde badde bategedde spaces n'engeri gye badde bagenze n'omuteebi waabwe engeri gye badde yagenze maaso n'okuba nga yepositioningamu era okukkakkana n'agenda maaso n'okuba nga ateeba ggoolo kubanga n'entandinga gy'atandinzeemu naye sofa ttiimu ya Bosnia engeri bwe kiri nti babadde batuddeyo nnyo nga bagezaako okubeera nga bakozesa amaanyi mangi mu kubeera nga bazi ba spaces ezo n'okubeera nga bagoba omupiira batuuse ne babeera nga bakooye kuba tukirabyeko nti ekitundu era sitiiru ekyokubiri eddakiika kumpi zibadde nga 10 ezibadde zisembayo ngaolaba nti ttiimu ya Canada befuze omupiira nga bagenda maaso n'okubeera nga bamanyigiriza nti yes Bosnia ebadde yegezaako okwagala obbafuna ku kawunta n'ekyenjawulo Canada kyebadde nakyo nti kirwaita ball recovery ebadde egenda maaso n'okuba nga ekozesa seconds ntono nnyo bwe baba basudde omupiira okubeera nga bagweddiza of course bamisinzeemuko services za captain waabwe Alphonso Davies gwe ndowooza nti match day enaddako ayinza okumaliza nga agenze maaso n'okuba nga agisamba naddala mugenda maaso n'okuba nga baba balansi mu wingi kuba ebiseera ebisinga bamukubisanga wingback ogenda maaso n'okubeera nga amalayo naye kikulaga nti omusambi ono ali ku ttiimu ya Southampton ku bwazike asobodde okubeera nga ajjamu n'ateeba kiraga nti oboolyawo abadde asobola okubeera nga atandika omupiira guno eno kubanga abasambi be yakubisizza of course omusambi yasooseyo okubeera nga agenda maaso n'okuba nga bafunira shot on target yokka yokka gye bafunye ekitundu ekyasoose naye atuuse n'agenda maaso n'okubeera nga astruggolinga ne basobola okubeera nga bagenda maaso n'okubeera nga bajja in fact omusambi Jonathan David kubanga babadde n'omusambi Tani Oluwaseyi omulenzi yabadde yeetimbye omujoozi namba 12 sofa abadde astruggolinga naye omutendesi akitegedde n'agamba nti kanyongerekoko epeesa ly'omusambi ate Larini n'agenda maaso n'okubeera nga ajja n'abafunira akatimba asobola okusinziira ku display y'omupiira bwe bakutuwadde aba Canada ndowoozaako nti basambye omupiira gubadde mulungi nnyo ate era n'engeri gye basobodde okubeera nga bakontaininga pressure nti yesi babadde waka nga ate be bategesi baabakedde ekitundu ekisooka ne babeera nga bakulembedde naye bakomyewo ekitundu ekyokubiri tebavudde ku kyabwe basigadde bagenda maaso n'okuba nga banyigiriza ttiimu ya Bosnia gye tulabye nti ebadde ekooyeemuko ate n'engeri gye badde bakubamuko naddala kabaka kaabwe akabasatu kubalaba n'eggoolo engeri gyegenze maaso n'okubanga enywamu batuuse ne batendewalirwa ase ekikulaga nti omutendesi Jesemak yasigadde nga agenda maaso n'okubanga asamba ekikye kuba tulabyawo babadde bafunye n'eggoolo gye wandirowoozezaako nti ebadde ekutudde omuzannyo era omusambi oyo omu yennyini yabateebedde abadde ataninze naye baka wa timu ya Bosnia nagena maso nokubira nga ajjamu omupiira kiwandisa okubira nti abadde mu kifo ekituufu ogena maso nokubanga agujjamu naye nga sofa Canada nga baba tegesi ndoza konti tebala bise bubi nnyo kuba nakyogedde konti akibadde kizibu nnyo okubira nga omutegeza aluzinga game eggulawundi ozangu jeko kata yagena maso nokubira nga ekubwa game eggulawo naye nga bobo otegereza ekibinja kyabwe of course nga webali naddala nga bonna bafunyeyoko akabonero oyinza ogamba nti abagenda kubeera nga bajja mu game eddako nga ttiimu ya banaffe ate aba Canada ne Bosnia buli omu agenze maaso n'okubeera nga afunayoko at least akabonero kamukamu naddala ku game eggulawo kati bakitegeeza nti game ze bagenda okubeera nga baddako okusamba buli omu alina kubeera nga agenda maaso n'okubeera nga at least awangula omupiira kubanga abagenda kubeera nga batwala at least ne best team eyokusatu oba ttiimu ekutta ekyokusatu naye ekibinja kye balimu kizibu kubanga bobango enamu egwanga era Switzerland Switzerland tukimanyi bulungi nnyo nga zezimu ku tournament teams ebiseera ebisinga kizibu nnyo okubeera nga Switzerland eno eyaba Grand Jacques egenda maaso n'okubanga erimu okuva mu kibinja of course kata nayo gegamu ku mawanga agabadde gagezaako okubeera nga gazimba omupiira naye asofa ekibinja nga bwe kiri naddala nga kata tenaba kubeera nga ezanya Switzerland olaba nti ekibinja kikyali open naye ndowoozaako nti olugendo olugenda kubeera wakati nnyo w'abategesi aba Canada neggwanga erya Bosnia kubanze ndabira ddala nti Switzerland kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera nga asigala mu kibinja naddala ekirimu Bosnia Herzegovina egganga erya kata ne Canada naye nga sofa okubeera nga tokubiddwa mupiira kikuyambako n'okubeera nga kikucyongera moralo yo n'okubeera nga kibustinga akiwandiisa okukkiririzaamu olw'ensonga nti bw'oba oluzinze game esooka ng'oli mutegesi kiba kizibu nnyo okubeera ng'okomyawo confidence eyo naye nga sofa omupiira tegubaddeemu nnyo kibaddemu lifali agukutte bulungi nti yesimbaddeemu cards naye ndowoozaako nti enkwata gyagukuttemu gubadde balanced tembaddeemu bisobyo by'ogamba nti kino akirese oba kino nagenda maaso n'okubeera nga akigaba ng'abadde talina kubeera nga akigaba naye nga generali ndowoozaako nti ttiimu y'eggwanga erya Canada basambye omupiira omulungi sofa tebagenze maaso n'okubeera nga abawa ttiimu ya Bosnia kitiibwa newankubadde ng'ebadde genze maaso n'okubanga ebakulembera basigadde basamba ekyabwe ekyokubeera nga bagabako n'okubeera nga bagezaako okubeera nga banyigiriza nti babulamu kimu kyakubeera nga bakozesa emikisa gyabwe gye bafunye kubanga batuuse ne babeera nga banyigiriza ttiimu y'eggwanga erya Bosnia naye ne balemera okubeera nga bagenda maaso n'okubanga at least bafuna goals bbiri mu mupiira guno.
0: Okay, Aisha, so far we mukulaba mu start yo mastart gyetandise olaba World Cup eno tulagawa eyongeddemu omudigido eyongeddemu amaanyi oba ku ttiimu asatumwebbiri twali tunyumirwa osinga because kakodyo kona akaaliwo akukongeza ttiimu eno simanyi wekava oba nekyemmanyi fennafufa tukimanyi FIFA babala musimbi babala nnyo kasente TV rights n'ebirala more games more money naye amazima gali nti kyongera competition eno maanyi oba because ndabanga kati otunula game ng'eno mulimu game ezolaba kati ninze kulaba Spain kurakao simanyi nakumanyi what do you think of
1: yeah of course nga gwo mupiira byonna ebigenda maaso n'okubanga byapeninga mupiira tosobola kubeera nga of course obyewala nti omupiira gwajjamu ebintu bingi gwajjamu video assistant referee gwajjamu ensimbi kati n'okubeera nga ttiimu bagenda maaso n'okubanga bazigaziya gwajjamu okubeera nga bategeka ensi ez'enjawulo so bintu bingi ebigenze maaso n'okubanga byapeninga naddala mupiira naye tournament nga yo esaawa zino sobola kubeera nga nkugamba nti oba enyumye oba tenanyuma naddala nga tetunaba kubeera kuba ebiseera ebisinga tournament enyuma nnyo nga tutuuse wali eri naddala mu kusirisizaawo awo olabira ttiimu ze ziri serious naye wano mu bibinja sofa tosobola kubeera nga ojajinga naddala nga ezimu ku Twitter giants tezinaba kubeera nga zisamba kuba tetunaba kubanga tulaba abafalansa tunaba kubanga tulaba abagermani ba Brazil ba Portugal ba Spain nga bagenda maaso n'okubanga basamba ate ebiseera ebisinga be batera okubeera nga bakola tournament naddala olw'aba stars be babeera nabo akuba olaba guno omupiira gwe tukoze ogwa Canada nti mubaddemu abasambi ng'oba olyawo n'abantu abamu tebabamanyi nga si bamannya bali awo so ndowoozaako nti sofa katwinde tulabe naye nga naye yennyini nga tournament ebaddemu ebintu bingi nnyo nga tenaba nakubeera ng'etandika so ndowoozaako nti tenaba kubanga ebeeramu kyamaanyi nnyo na yenga gonga kwa mpira tugusubira kubera ko kuba tulabye timu ye gwangira Canada ngesambira dalo mpira omulungi atenga wandi roze za konti gegamu ku mawanga goba boli omuntu gata subira kubera ngaga sambo mpira omulungi ne balabise bulungi nyo asondo za konti bintu binje bigenda kubanga biramu of course tulabye cards kati so far ziweze muko atenga ne maso zichajja na yenga so far tusobola kubera nga ugenda maso na kubera nga ojijajinga nga yo tournament na deranga tunama kubera nga tusamba na game ziwera in fact bana bana kubera nga bamaliriza match day 1 kubanga twakatandi kabutandisi akibashitegeza nti nabasambira wali mugwangira ya America nabo bali no kubera nga ate abasamba na yenga echa teams echa sente na buchimu go mpira ebintu bingi bichage na maso no kubanga bichuka nenga tatuna cha bikolera
0: Okay. Katona nyoka tukolebe katona nyoka meto vako galakula mantoso mamu wangu ziwona ku olwalero Aisha